Larson le midnight sun an ag iver a seachtain ar gort na seachtaine agus sin ag leanaí an stíreach a raig a ríis an tún atá a gcoinne gibhir is é an tachtain seo si Becky Hill agus mór.

0: mó a tír an taachtain seo an siúnatágain. A give her a hain. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Agus sin a méid éim se. Slán.
1: Hit 13 a Héireann.
2: Number 1.